0: ke barake mina fana mancha nga musu nyinka la nyini kabum ankala sigidin kona kiri fanda konde tarabo ama ankala sigifle
1: koko fada ile la kakaye ni kabo bororo koko fada mende la de la kalbara ka ke finfin kududi ne kama na sarakando ko charbon ecologique mamuna alibe dewe wole ni baraka.
2: Ça fait 3 ans.
3: Où sans sabalité, n'y a fin fin kuru nadana. N'a eke l'ambulo kukufada, jirimu, ma fin mese nyasa, anina masakalala. N'y a ouye mbali la tambila le nyasa luka, kalu gere manka ke mungkudi. N'y a ouye la mala nyondo anamidon, anifin gure lumele ya ajala. Ouye bo l'ambulo shindi. Ndisa la mala mana kumufana na, gina ila wa mu l'ambulo, kake fin fin kuru di.
2: Pour donner la forme de charbon.
1: Akani nada nyama kranya shindi. Covid gankuro watila. Anara la loni nimbla sena la gine.
2: Par exemple, quand on mélange avec.
3: Misali ala, nanka girimu, aninko kufada lama, ndise ton kele na benda. Nim machine woro le nani. Ube finfin kuru la danfene di mea namine na kandana. Abedo yike lambulu machine de la. Nye kele mfri la, le gine wudi wabi sabani lulu. Kilo tan lulu le wudi. Parla mo lulu hamo woro yembulu.
2: 5 à 6 travailleurs.
1: Ni lori yara, aldise borotan lolo ni kwa frela telekoro. Abdoulaye Diallo le finfin kuru ni nagula yalanye.
4: Anga ipibliye la, le vente en ligne. Kwa frela telefon ni la, padam na livraison ma, jusqu'à domicile, ka livre. Kwa lo charbon me ya emen naba letama. Mwoli basana, adimia lubulo. Kwa ni clientele kameme ye bar lanya doka, wadu du lambe si minimum hang borotan lolo, hang borotan, hang boromwa.
1: Muso dolu yembi, meni brada retibili kela finfin kudurina, ba tono yal kanko sebe, Delphine kwa ivogie sani nadoledi.
5: Aila sarbon nyasa naema, ayemena tala, amanke alu doi nyameka. No talo, samame no, aila sarbon kany, pasku koroma sarbon wogi ba sakro, ayewi musul trola bali. Ado alu ta, ala samado ni, ato musul trola, ayemena tala. Neko ni nkomo fami bate. Ndise o mwen bolo kren etilize la. Ado akoloma o, ntre dise bolo fila sabay etilize la kalokro.
1: Koko fada neni eleman, kake finfin kurudi, alie mantro dol sorona nendo.
2: J'évolue seul.
3: Nkelende barla, mwosinte me mademena wala kankoroma bimbi. Ndou mbra batakila wa diakurusia mandima hanka wasi marabaga diakuruluma. Kono halibi mademe mbaga sisoro. Ado mbara miranko yema, nafuruku sa izin disi barla. Animfana, finfin kuru wali labe na femenda. Ba ufamba ulilima soroni andisa gele mana, kawadi naksilu kono kafiri. Toreani mbena deni yenka.
2: C'est une difficulté que j'ai.
1: Nataya la baranindo, kana bendem sensia mankra nyama. Abdoulaye Diallo.
4: Jeune la barale, mobile la barale, aikela ambele gine kaline. Ni bara wala nyefe nka lulundu sito, mo fla mo sabatina asina barakela. Adike mo bisabadi, abesekela mo biloludi. Na vision bay mendi, projet li risi, ni projet risi la sisen, dans quelques mois, ne kalon andisi andunyo siamba mademena pour que ali si profiter la ka bara sur la pour que elle franye bo ay la système de chômage wala
1: nata gbere fana yalla kana be no men na bara nya gbere kan men da ke be da tono bo
2: manam mo chwe
3: gutu nya men fe na ni la gine nga yinde girimu ko sia bali ali buta minin ko ko fana la wule ko son ka kan ka le girimu ko jela ma sia man ka ke finfin kurudi. Ayi fola wuma le biomasa non te gaz no refeli don tala ali yanya klinima. Adun disi la bar la yrobe ba asaniman atimo bulono la
2: san sali pa le men
1: no men mayele man ka ke finfin kurudi woto no sila molma ay kala sababu di fanan kanna minin nakanda
0: fanda konde kala selibade tundo asisa amena wa hakil na unde la mi aw ye oluminum di bi kuma be aw bulo keneka ka kenya ni senegal de gen karamo ko ka genye aw hakil na o ko ka maimuna sanugo ye udoto mo ufle
6: ni aje takala je potchaw ayasi koke parce que famille belgique ka côté ne ka yele la ne majige potchaw la ne bi jige senegal jero yere de la tane ma mna sanon ni e fra finanjero takala je nin so jaranu e kuma mna o kuma de be ibu suka ci wati ma okoro ni yo felicite kelena flana obedu suka ci o kelme fra finaka volontaire re tablo e o ka potchaw ko ni je o buka gen dro jone ku d'afrique takadoma popchaw de yake me nulu bagara popchaw mako gen sisa me coupe d'afrique nata min fle o eliminator o jon mina o de meka andolanta
7: senegal de gden cameroon ka jalakini la ci ko talaw ale kelen pede nolu jalakili fe fe kanga bi moka akanga bi ale kelen de ka la kites ka bi mo sin kan ka lesiu ka bri coupe d'afrique la senegal de gden cameroon ni ay tnyele ken on ay du sou mentale be barake ni du sou de ani fanga bare de teke du sou ni fanga ni nana jatimi ne like.